0: Dette lett blanding på Sørlandsradion.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.